0: Adesanwu Ajua Enyaminadu Akwasi Adesawo Adesawo Enyaminadu
1: Ayanafia
0: Adichiwa
1: Adichiwa
0: Ayawadu Enyaminadu Adesawa
1: Kofi Teme
0: Adesawo
1: Enyaminadu Kofi
0: Personal Saukai Nediani Enenam Adumbi Kaisani Enu Aboji Otubifu Apuha Bredi kuna nyebi nyebi ya Dabi sika wei Enna masase na su basa basa Bae mose sa mwasyo nye pa usua
1: Kwenye nye nye nye
0: nye nye nye nye papa yu Sene kofi nye me wadu ye Ma yamfa ye ti mwo wo home urati Ma yamfa ye ni pedi ye nye nye nye nye nye nye nye sika wo Ma yamfa ye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye n